0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Vi pratite jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. U Tuzli je jutros izmjereno 12 stepeni, ali meteorolozi do kraja dana najavljuju temperature do 32 stepena, na jugu zemlje do 34. Tako će se nastaviti narednih dana, pa će temperature rasti do 35 stepeni, što se prognozira za petak 19. juna. Sa vama su do 9:30 novinarka Milar Nautović i kolegica u radijskoj režiji Anela Kešetović. Dobro nam došli.

Ova Tuzlanskog kantona saznajemo da je javni red i mir narušen 5 puta. Evidentirano izvršenje 2 krivična djela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća u kojima su 3 lica zadobila lakše tjelesne povrede. Evidentirane su 4 nesreće s pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je 6. Iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli saznajemo da su pružene 203 zdravstvene usluge građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata obavili 1 tehničku intervenciju te gasili 3 požara. Uredno je vodosnabdijevanje u gradu Tuzla, kao i odvoz smeća i održavanje higijene grada, koji se odvijaju prema planu i programu, poručuju iz javno-komunalnog preduzeća.

Javni poziv za raspodjelu sredstava za projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona raspisala je kantonalna direkcija regionalnih cesta. Predmet javnog poziva je raspodjela novca u ukupnom iznosu od 5 miliona maraka koji je namijenjen za projekte sanacije i rehabilitacije

Rekonstrukcija ulaza u Lukavac nastavljena je uvođenjem izvođača u radove na drugoj fazi projekta modernizacije regionalne ceste R471, jedne od najvažnijih saobraćajnica za građane i privredu ovog grada. Riječ je o nastavku radova na dionici koja je godinama zadavala probleme vozačima, ali bila jedan od najopterećenijih pravaca zbog svakodnevnog kretanja građana, privrednika i teretnog saobraćaja. Nakon završene prve faze, radovi se nastavljaju na dijelu od tržnog centra Bingo prema pruzi, odnosno prema ulazu u centralni dio grada. Vrijednost druge faze je nešto manja od 2 miliona maraka, a rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana.

vaš najbolji prijatelj, Radio TK. Izložba povodom organizovanja niza likovnih, muzičkih i drugih kulturnih manifestacija objedinjenih u programu pod nazivom 30 godina Kaldrme biće održana danas sa početkom u 20 sati u novoj galeriji Miritmo. Izložbom se obilježava 30 godina od početka rada ove poznate galerije u gradu Tuzla.

selekciju Iraka rezultatom 4-1 u susretu prvog kola grupe i odigranom na stadionu Gillette u Foxborgu. Norveška je tako osvojila prva tri boda na turniru i izjednačila se s Francuskom na vrhu grupe, dok su Senegal i Irak nakon prvog kola ostali bez bodova. U narednoj rundi sastaju se Francuska i Irak, odnosno Senegal i Norveška.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.
2: Naša redovna rubrika Dječja maštaonica danas je posvećena Zubićvili. Da li Zubićvila ima zlatna ili srebrna krila? Da li uopšte postoji? Kako dolazi u našu sobu?

džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezba,

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Pratite prvi dnevnik radiotelevizije Tuzlanskog kantona na početku vijesti i teme dana.
1: Potpisani ugovori za ulaganja u infrastrukturu i stari grad u Gradačcu.
2: Jedan od najznačajnijih projekata ove administracije i gradske uprave je zaštita našeg kulturno-istorijskog nasljeđa u starom gradu, kompleksu starog grada Gradačac.
1: Za obnovu jednog od najznačajnijih spomenika, 218.000 dolara.
2: Drago nam je da obnova kule Husein Kapetana, poznato kao Zmaj od Bosne, je doživjela da bude podržana od strane američke administracije, odnosno State Departmenta.

0: Ovo je nekako sad kao buket svih naših uspjeha od ove godine. Jednostavno treba da zaokružimo cjelinu.
1: Šta ćeš predstaviti publici?
0: Ja sviram kompoziciju od Francis Poulenca, improvizaciju broj 15 na klaviru i nadam se da će uživati.
2: U programu su bili zastupljeni svi instrumenti te učenici od prvog do četvrtog razreda. Ovo je bila prilika i da se čuje kvalitetan muzički repertoar na osnovu kojih su u srednju muzičku školu Čestmir Mirko Dušek pristizala brojna priznanja i nagrade.
3: Iza svake sekunde njihovog nastupa znači stoji mukotrpan vrijedan rad sa njihovim profesorima uz nesebičnu podršku. Ovaj koncert znači zaokružiće evo jednu našu i tekako uspješnu godinu.
2: Skoro jednoglasno nastavni kadar ističe izuzetna postignuća svojih učenika tokom godine na brojnim koncertima pa i takmičarskog karaktera te nastupima na uglednim muzičkim manifestacijama u zemlji i regiji.
4: Toliko u Dnevniku, hvala za povjerenje i ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.

prihvaćen. U skladu sa tradicijom u Srednjoj muzičkoj školi Čestimir Mirko Dušek u Tuzli održan je godišnji koncert ove muzičko-obrazovne institucije. Svojevrsna je to kruna jednogodišnjeg rada učenika i profesora, te prilika da se pokaže talenat mladih umjetnika.